kunafoni kolon fesefesali kele abseka sigintunga ni jemukan lame kokura ni kanyeta ani wolon fla kunafoni keneka machino kuna Sara Dumbia au ni kiretlo majola kunafoni wisenka nane kanyeshigin wati kambe.